es funa le cash, es funa le stash. Es funa ma mita, es funa ma bita, es funa ma kumba. Sonke, es funa ma kumba. Ea wele. Eba titina, es funa le mali, es funa le cash, es funa le stash. Es funa ma mita, es funa ma bita, es funa ma kumba. Sonke.